0: 한국 맛인데 조금 미묘하게 약간 다르거든요. 기억보다 또렷하고 언어보다 질기다. 이민자들의 그런 역사들이 다 여기 좀 배어 있는 것 같은 그런 맛. 네, 맛있습니다.
1: 맞아나. 恐らく 20歳ぐらいで、それは1933年ぐらいだとお聞きしてます。お店を始めるときはお金がなかったので、知り合いの家具屋さんから壊れた机をもらってきて、で始めたのがこの足のない机で、はい、そのままずっと今までやってます。はい。